0: Epudi kasirongro kunya shiriku ngatapani Anthony Orlando Kumbani. 14:57 Zikin zungaro zimahungu ku hitonga paradi Musambiki. Sasabunya sali kita wina wusu vera kitumaneko na wengi saradi Musambiki kititi ya umu inyambani.
1: As inscrições para o Desengoma Desanhambani 2026 estão a chegar ao